yamisa masuncake xa ngemke wola emsele ke wole xhume maqhamakho ke titi yaqonkwe ke totosila uma ncinci ngxakha nemtwida sicxashika maqhe titotosila.